درود و شب بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشتاد. من قبلا آمدم روی آنتن ولی متاسفانه که صدای من نبود و همکار بخش تکنیک ما انقدر گوش به زنگ بودن که اینجا یک سیگنال سفید دادن و به من گفتن که خانم نوری هوش تو باشه که روی آنتن نیستی. درود میفرستم به همه شما، امیدوارستم که تا این لحظه از روز با خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشن و تشکر میکنم از همکار بخش تکنیک. امیدوار هستم که متوجه من کدام تهدیدی نشه، به خاطری که دفعه قبل خیلی از دستم ناراحت بودن و گفتن که تو متوجه نبودی و روی آنتن نبودی و خب امیدوار هستم که این مشکل حل شده باشه. خوشحال هستم همونطور که پیشتر هم گفتم که امشب هم مهمان خانه های شما هستیم، البته در برنامه آینه برخلاف برنامه هم‌آواز من تنها هستم و در این یک ساعت، البته طوری که هفته قبل یعنی دو هفته قبل گفته شد، برنامه آینه هر دو ماه در بار پخش بشه، یعنی هفته اول ماه و هفته سوم ماه. شما میتونین که هفته های اول و سوم ماه برنامه آینه رو تماشا کنین یا بشنوین، میگم تماشا کنین بشنویم، و در باقی هفته ها برنامه فارسی که باز ما از رادیو دارمشتاد داریم برنامه هم‌آواز است که برنامه هم‌آواز هم هر هفته هست، البته یک هفته یک ساعت و هفته دوم دو ساعت، باز هفته سوم یک ساعت، باز هفته چهارم دو ساعت اگر اشتباه نگفته باشم، و امیدوار هستم که خب تمام برنامه های رادیو دارمشتاد دنبال کنین اما برنامه های فارسی خود ما رو بیشتر دنبال کنین و همراه ما باشین. من خوشحال هستم که امشب روی موضوع تابو که در هفته های گذشته صحبت های ابتدایی رو داشتیم بیشتر صحبت میکنم امشب، و شما صدای ما رو از رادیو دارمشتاد میشنوین روی موج 103.4 و البته قرار هست که به زودی موج برنامه عوض بشه، یعنی موج رادیو، و یک موج جدید البته داریم. چندین ماه قبل که ما در یک جلسه نشستیم با همکار رو صحبت کردیم و قرار شد که چنین پلانی داشته باشیم، اما باز هم دوباره میگم خیلی خوشحال هستم که همکار ما از خانه سیگنال دادن و گفتن که بله صدای تو نیست. بسیار عالی، در همین ابتدای برنامه میریم آهنگ گل آفتابگردان میشنویم به خاطر از اینکه شما هم گل لبخند روی لبهای شما شکوفاتر بشه و برین پرواز کنین، برین به قدیم ها به وقتی که خنده بیشتر روی لبهای ما بود، دلهای ما شادتر بود و غم و غصه ها بودن ولی کمرنگتر بودن. شاید ماها به نوعی در جامعه‌های زندگی می‌کردیم یا در دنیای زندگی می‌کردیم که غم‌ها کمرنگ‌تر بودن، دل‌ها شادتر بود، صفا و صمیمیت بیشتر بود و فکر می‌کنم به اندازه امروز انقدر ما ناراحت نبودیم و ناراحتی و بالاخره غم و غصه است، حتی چهره و زبان و بالاخره افکار و حرف‌های ما نمی‌بارید. من امید ای را دارم که هیچ کدام از شماها ناراحت نباشن و هیچ کدام از شما درگیر تابو و تابوهای اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی نباشین، تابوهای سیاسی، تابوهای بالاخره نژادی، تابوهایی که خب در لابلای عقاید ما، در لابلای بالاخره بحث‌های مذهبی ما جا گرفتن. ما امیدوار هستم که اینها همه از زندگی‌های ما دور باشه. ماهایی که بالاخره به نوعی از افغانستان دورتر هستیم، درست زندگی‌ها سخت‌تر هست اما رنگ و بوی تابو در این کشورها کمتر دیده میشه و تابو رو کمتر داریم. داریم اما شکل کمی کمرنگ‌تر و بالاخره یک شکل به نوعی تازه تر، شاید اگر بگم بهتره، چون چند روز پیش که با یک همسایه آلمانی صحبت میکردیم در یک جمع کلیسا، اونها میگفتن که ما هم در گذشته به عنوان خانم با تابوها مبارزه کردیم و تابو تنها محدود و مخصوص خانومهای فارسی زبان به خصوص خانومهای افغان نمیشه. آهنگ گل آفتابگردان میشنویم، خانم نوری همیشه حرف برای گفتن داره و بعد از آهنگ گل آفتابگردون برمیگردیم با شما هستیم و امیدوار هستم که شما ما را فراموش نکنید.

Ihr hört uns auf Radio Darmstadt 103,4 MHz. شنونده ما هستین از رادیو دارمشتاد روی موج 103.4 و درود مجدد خوش آمدین. آهنگ بسیار زیبایی بود از گروه آریان. نمیفهم چرا اینجا آریان باند نوشتن. خب بالاخره همون آریان باند هم میشه، ولی خب آریان باند ما افغانی هم داره و بسیار انرژی مثبت داشت. بحث ما به روال برنامه، بحث اصلا فصل اول برنامه آینه قرار هست روی بحث تابو چرخ بخوره و بحث تابو در این برنامه مطرح بشه و متاسفانه در جوامع مختلف ما بحث تابو رو داریم و پیشتر گفتم در آلمان هم با یکی کشور بسیار مدرن و پیشرفته هست ما تابو رو داریم. تابو رو به انواع مختلف از او میتونیم تجربه کنیم و حتی اینجا به عنوان تابو این هست که حتی شما نمیتونین در مورد درآمد خود صحبت کنین و خود از او یک تابو میتونه باشه و شما حق ندارین که در او باره حرفی بزنین. یعنی این تابویی هست که خب خیلی خنده‌دار هست و یعنی نوع از او جالب هست برای ما، چون ما در افغانستان چیزهای متفاوتتری تجربه میکنیم. چیزهایی که ما در اونجا تجربه میکنیم واقعا تابو گفته میشه و چیزی که اینجا میبینیم زمین تا آسمون فرق داره. در افغانستان ما تابو همین است که خب بالاخره ما به عنوان یک زن، به عنوان یک کسی که خب نیمی از جامعه را تشکیل میدم، خیلی از حقها را باید بر خود حرام بدانم و از او حقها دور باشم به خاطر از اینکه زن هستم. یعنی یک تابو در جامعه افغانی فقط بحثی هست که روی جنسیت مطرح میشه، یعنی جنسیت تابو را به میان میاره و اصلا تابو ریشه از او، خواستگاه از او، زادگاه از او اصلا در خانواده هست. همون رقم که یک طفل در خانواده، اولین محیطی که یک طفل در او پا میگذاره خانواده هست و از خانواده یک طفل چشم به جهان باز میکنه. کایان، از خانواده یک طفل چشم به جهان باز میکنه. تابو هم دقیقاً اولین قدم هایی که برمیداره، اولین به نوعی راه هایی که میره، اولین گام هایی که برمیداره، اولین گام هایی که میذاره گام هایی هست که در مسیر خانواده یا در بالاخره محیط خانواده او گام ها را برمیداره. یعنی اگر پدرم وقتی که من به عنوان یک دختر داخل یک خانواده به دنیا میایم به مادرم نگه چرا باز دختر، چرا دختر تولد شد، خب او تابور دامن نمیزنه، تابور به وجود نمیاره و تابو بحث هایی هست که خب بالاخره اونها را جامعه به نوعی طوری میدانه که نباید این کار انجام بشه. اصلا ممنوعه ها هستن، ممنوعه، چیزهای ممنوعه، چیزهایی که نباید انجام بشن و اصلا شاید برای من به عنوان کسی که خب سالها، حالا نمیگم در رسانه کار کردم، در اجتماع کار کردم، برای من جنسیت اصلا مطرح نبوده و جنسیت اصلا برای من هیچگاه هیچگاه مهم نیست. اگر من زن هستم به همون زن بودن خود، به همون خانم بودن خود افتخار میکنم. بعضی ها میگن که خب خانم ها با آقایان یک مرز دارن و اون مرز جنسیت هست و اون مرز جنسیت باید هیچ وقت بالاخره در نوردیده نشه یا پشت سر گذاشته نشه یا شکسته نشه و من میگم نه، خانوم ها و آقایان درست جنسیت نا جدا هست، از دو جنسیت متفاوت به وجود آمدن یا هستن، اما بس ای هست که خب من به عنوان یک خانوم میتونم خیلی از راههایی که یک مرد میره و خیلی از کارهایی که یک آقا یا یک مرد میتونه انجام بده من هم انجام بدم، اما خب با همون جسم زنانه، با همون افکار زنانه، با همون دستان زنانه، با همون ظرافت زنانه، با همون بالاخره اندیشه های زنانه و دنیای زنانه. ولی خب بعضی ها میگن نه، چون تو خانم هستی اصلا باید یک خطی، یک بالاخره مرزی بین خود و دیواری بالاخره بین خود و دنیای مردانه بکشی و فکر کنی که دنیای مردانه با دنیای زنانه بسیار متفاوت هست. من نمیفهم چرا امشب صدای می گرفته و کمی مریض هستم، سردرد هستم، اما خب به عشق برنامه آینه آمدم و برنامه رو دوست دارم ادامه بدم و اگر کیان جان بگذاره، کیان صدای موبایلت کم کن و اگر کیان جان بگذاره و ای که خب
هیچ وقت نباید جنسیت راه را برای تابو باز کنه و محیط را برای تابو هموار بسازه. متاسفانه همه چیز از خود ما شروع میشه. شخصا اگر من در سر من افکار و ایده هایی باشه که خب بالاخره به تابو تغذیه بده، تابو را نمو بده، تابو را رشد بده، تابو را به نوعی زنده کنه و پروبال بده، خب تابو هم جان میگیره. تابو مثل یک انسان، مثل من، مثل شما، به تغذیه نیاز داره، به غذا نیاز داره و غذای از او، تغذیه از او، از حرکت من، منش من، حرفهای من، گفتار من، رفتار من، از اینها تغذیه میکنه. پس چرا ماها خود ما دست به دست هم میدیم و تابور تغذیه میدیم یا تابور تغذیه میکنه؟ و اگر من به عنوان کسی که خب حالا 1 سال 2 سال 10 سال سواد دارم، درس خواندم، تحصیل کردم و یا حتی آگاهی دارم، نیایم با دست خود خب تابو غذا ندم و تابور به نوعی پررنگ نسازم، تابو هیچ وقت پررنگ نمیشه. و تابو اصلا با حرفهای ما، با حرکات ما، منش ما، رفتار ما، عقاید ما زنده میشه، به وجود میای و پروبال میگیره. من پیشتر هم گفتم و خوب هست که خود ما به حرفهای خود، به کنشها، به هرچی که به شخصیت ما برمیگرده، بالاخره به چیزی که ما هستیم برمیگرده، به ما برمیگرده اصلا، اونها را کنار بگذاریم تا تابور ازی بیشتر تغذیه ندیم و تابور رشد ندیم. متاسفانه و متاسفانه در جوامعی مثل جوامع افغانستان و ایران، البته در ایران کم رنگتر هست چون مردم تا حدود زیادی به او دانش رسیدن و دانش، باور کنین هر مشکلی که در هر جامعه‌ای به وجود میاد، یعنی اولین بالاخره چالش از او یا اولین راهی که او مشکل رو به وجود میاره، عدم آگاهی هست. یعنی من اگر آگاه باشم که این حقوق دارم، این حقها رو دارم، دیگه به تابو اصلا پروبال نمیدم. تو کی هستی که من نیستم؟ به قول ما هراتی ها، تو کی هستی که من نیستم؟ و وی هابن هویت آبند و به تابو گشبروخن. تابو این افغانستان است این گروس تما viele von uns sind beschäftigt mit diesem Thema und natürlich beim uns dieses Thema, ich meine Tabu, hat verschiedene Arten und Gesellschaft ist eine große Teil von Tabuthemen und leider beim uns Gesellschaft spielt eine große Rolle beim Tabuthemen und viele von uns wollen gegen Tabu kämpfen, aber wir haben nicht diese Stärke oder ja. Und wir können nicht einfach kämpfen, weil vielleicht ich dagegen kämpfen wollte, aber meine Bruder, mein Vater, meine Schwester, die wollen nicht. Deswegen, ich bin alleine. Ich gebe meine Beste. Aber wenn ich alleine bin, was bringt das? Nicht. Und deswegen manchmal Tabu kommt nicht manchmal, immer kommt von Gesellschaft. Und Gesellschaft, also ich habe gesagt, es spielt eine große Rolle bei diesen Tabuthemen und leider bei uns ist so. Und zum Erst diese Tabuthemen kommen von unserer Familie. Ich meine, wie ein Kind. Wenn ein Kind kommt oder zum Erst kommt oder sieht zum Erst seine Familie und die Familie ist erst die erste Gesellschaft, dass man in diese Gesellschaft räumt kommt und leider Tabu auch kommen von dieser erste Gesellschaft rein oder raus und das ist eine große Probleme bei uns in Afghanistan. Viele von uns haben Probleme in Gesellschaft. Ich meine, ja, unsere Familie spielen eine große Rolle, aber beim Gesellschaft diese große Rolle und was soll ich sagen? Vielleicht in Gesellschaft gibt es viele Tabuthemen, viele Probleme, aber wenn meine Familie unterstützt mich nicht, dann was kann ich machen? Dann bringt es nicht. Und deswegen, Tabu geht immer stärker als früher und man kann nicht dagegen etwas machen,
weil man hat in seiner Seite niemanden wegen Unterstützung und Hilfe. Und deswegen, ja, und in unseren Ländern, beispielsweise Afghanistan, Tabu spielt eine große Rolle. Und ich wollte darüber nicht in dieser Sendung, ich musste in verschiedenen Sendungen darüber sprechen. Und bei uns dieses Thema hat nicht eine kleine Bedeutung. Bei uns hat eine große Bedeutung und viele von uns sind beteiligt. Und ja, wir sind fast immer mit diesen Tabuthemen beschäftigt und wir können dagegen nicht machen. Warum? Weil wir sind alleine. Meine Familie hilft nicht, meine Schwester, Bruder, mein Vater, ja. Und deswegen, ich fühle mich alleine und alleine kann man nicht was machen. Jetzt wir hören einen Lied. Dieses Lied heißt Tanhai und Rafi Behrosian. Rafi Behrosian hat dieses Lied einfach gesungen und das ist ein schönes Lied. Ich liebe dieses Lied und ich höre manchmal, wenn ich in Radio Darmstadt bin, dann höre ich sehr gerne dieses Lied. Tanhai, Tanhai. Bitte Tanhai, Tanhai, kharabam mikonad. Ahang Tanhai re mishnavim az aghay Rafi Behrosian. Me kheli ahang dost daram, kheli ahang dost daram. Va albatte dar rabete ba harfhay almani me mutmainan ke dast va pa shekaste hanuz hast va mutmainan ke shayad 100 darsad mushkilat khode dashte bashum. Me hamishe goftam 3 sal کفایت نمی کنه و صد البته که خب من سال اول شروع نکردم و اواخر سال شروع کردم و تقریبا 2 سال میشه و این در 2 سال هر کسی میگه خوب هست اما خب متوری که باید باشه از نظر من نیست زبانم چون نمیتونم افکار خود نظریات خود مثل زبان فارسی به راحتی ادا کنم و خیلی برای من شخصا سخت هست و میریم میشنویم آهنگ تنهایی را از آقای رفیع بهروزیان بعد از او برمیگردیم با شما هستیم.

درود مجدد، خوش آمدین. اینجا رادیو دارمشتاد هست و شما شنونده برنامه آینه هستین. آینه، آینه دار تمام فصل های زندگی شما هست، تمام قصه های شما، تمام درد های شما، تمام خوشی های شما، تمام خوشبختی های شما و هر آنچه شما در دل دارین میتونین با آینه به نوعی در میان بگذارین. اگر دوست دارین میتونین به برنامه آینه بیاین، در برنامه شرکت کنین. چون برنامه 2 هفته میشه که به نوعی آغاز شده، هنوز داخل لینک برنامه، لینک اینستاگرام و صفحه برنامه قشنگ گذاشته شده. من باید در این رابطه پرسان کنم و اینها را بگذارم و امیدی را دارم که خب در هفته آینده ای کارها انجام بشه. و اگر شما علاقه دارین روزهای چهارشنبه، البته چهارشنبه اول ماه و چهارشنبه سوم ماه هر ماه، میتونین که به برنامه بیاین و من کوشش میکنم همونطور که پیشتر هم گفتم لینک و شماره تماس برنامه رو بگذارم و شما بتونین به راحتی با من در تماس بشین و بتونین که به برنامه خود تشریف بیارین و موضوعات خود خور بگین. اصلا دوست دارم این برنامه یک به نوعی کتاب قصه باشه، کتابی باشه که خب حرفای همه رو داشته باشن، حرفای من تنها نباشه و من دوست ندارم که تنها صحبت کنم، دوست دارم بیشتر شنونده باشم و حرفای شما رو در این برنامه روایت کنم. فلزیا لوست او دا اینترس هابت کنن زیگرن سومونز این دیز زندونگ تایل نمن سومونز کمین اون دیز زندونگ تایل نمن دیز زندونگ زندونگ Sendet jeder Mittwoch, ich meine erste und dritte Mittwoch jeden Monat und 25 bis 21 Uhr und diese Sendung ist eine neue Sendung. Wir hatten früher auch persische Sendung, aber das ist eine neue Sendung. Heute ist der zweite Tag von dieser Sendung und natürlich kommt unsere Website und Telegram, nicht Telegram, Instagram Site oder Page auf die Radio Darmstadt auch, aber wir brauchen ein bisschen Zeit. Ich habe vorhin gesagt, ich bin ganz in diese, bei dieser Sendung, ich bin ganz neu und ich habe vor einem, mehr als einem Jahr darüber nachgedacht und dann habe ich gedacht, ja, ich konnte diese Sendung so heißen oder nennen, dann in dieser Sendung muss solche Themen sein und die Themen, die ich in dieser Sendung sende, sind verschiedene. Erste Folge ist Tabuthemen und wir reden über Tabu und welche Tabuthemen gibt es in Deutschland, in Afghanistan und andere Länder. Ich bin mit dieser Sendung einfach gespannt und ich meine, diese Sendung ist nicht für nur persische Leute, sondern für verschiedene Leute. Wir senden für verschiedene Leute und natürlich sind immer oder ihr seid immer gerne zu uns. Nein, ich habe gedacht, jemand ist angekommen. Ja, und wir können unsere Sendung, andere Informationen auf Radio Darmstadt Website einfach sehen. Und genau, nach unserer Sendung ist eine andere Sendung, ich weiß es nicht. Eine andere Kollegin ist in andere Studio und er will auch senden. شب خوبی بود. من خوشحال هستم که امشب رو هم در کنار شما بودم، آهنگ ها رو شنیدیم و من کوشش میکنم که در هفته های بعدی آهنگ های جدید تر بیارم. اما خب اگر مهمان داشته باشیم و عزیزانی که دوست دارن در برنامه شرکت کنن اونها رو داشته باشیم، کمتر وقت برنامه با آهنگ گرفته میشه و طبیعتا که همین حال هم کمتر گرفته شد چون بیشتر من صحبت کردم. و من دوست دارم برنامه طوری باشه که بیشتر دو طرفه باشه و بتونیم که با شما صحبت کنیم و صدای شما رو داشته باشیم، پیام های شما رو داشته باشیم. صفحه اینستاگرام راسیم درست کردم، صفحه اینستاگرام آینه در آینه، روی صفحه اینستاگرام آینه در آینه البته دو پیچ می درست کردم. پیچ قبلی خود را هم دیشب پاککاری کردم و او را هم به نام آینه ثبت کردم چون پیچ جدید گفتم شاید نتونه خود به درستی نمایش بده، اما شاید هم بتونه. و چون تعداد زیادی از فالوورها و فالوینگ ها رو پاک کردم، پیچ ما مشکل خورد.
و امیدوار هستم که شب خوب و خوشی داشته باشین. آهنگ آخری رو پخش میکنیم و با بقیه برنامه های رادیو دارمشتاد باشین. Jetzt ihr hört unser letztes Lied und nach meiner Sendung gibt es andere Sendung auch und ich wünsche euch einen schönen Abend und bis nächstes Mal. Schönen Abend. Tschüss. خدا نگهدار. شب خوب و خوشی داشته باشین. تا شب دیگه همه شما رو به خدای یکتا بی همتا میسپارم و امید ایره دارم هر جا که هستن خوب و خوش باشین.